patronos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccatos imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.

Patris, orope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectant